0: så drack hon på skuldran och resten på henne och blåst lite i barten och nöjde sig med det. Men hon följde med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och tränger nog allt att vara så sinnssykt stort. Hvis du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort. Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata. Men jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte pratar och pratar och steker hur de pratar. Men jag följer med.

0: alt i botten. Hon nöjer sig med det, men hon följer med.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

0: Det var Lenny Nyström och resten av gängen i Aqua som hade varit around the world. Idag så sker det alltså äntligen i fotboll-VM, eller strängt tatt i morgon då, för vid midnatt så är det alltså klart för Norge sin debut i fotboll-VM i USA, Kanada och Mexiko. Då ska vi spela vår första kamp mot Irak och nettopp detta tidspunktet är ju kanske lite kälkete för flera, men själv inkluderat som ska upp igen till i morgon. Vi får se hur vi löser akkurat det. Men in i appen NRK Radio så spør jeg i vart fall, ska du se Irak Norge i natt? Och mens det var ganska så stor samstämmighet i svaret som kom igår då ett alternativ tog en klar ledelse, så är det en stor variation i svaret så långt. De har fördelat sig ganska likt på selvfølgelig benker meg foran TV-skjermen hjemme. Jepp, det blir en tur ut for å se kamp. Har veldig lyst, men må sove. Der havner jeg kanskje i etvert. Eller da det siste alternativet. Nei, bryr meg ikke. Enkelt og greit. Gå inn i appen NRK Radio, finn morgensendinga til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme du også. Skal du se Irak Norge i natt? Og hvis du har lyst til å sende meg melding og gjennom det gi et lite tips om resultatet for eksempel, så finner du altså alt inne i NRK Radio-appen og morgensendinga til NRK Møre og Romsdal.
1: En podcast fra NRK.
2: Avtalen mellom Iran og USA ble kanskje ikke helt som alle hadde sett for seg.
3: Nei, det ser nemlig ikke ut til at USA og Israel har nådd noen av hovedmålene sine med krigen. Vi gir deg en kjapp oppdatering på avtalen i dagens episode.
2: Vi skal også innom Marius Borg Høyby og om det blir renteheving på torsdag. Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag i appen NRK Radio.

0: Makosir og Ari Baigura SOS. Og da kommer, vi sender ut en melding til deg da, reporter Øyvind. Ikke SOS, men hei hei hallo, er du der?
1: Hei hei hallo, er du her? Og det er AI-agenten Øyvind Bekkevold er her ute. Så heldigvis er det fortsatt reelt at det er meg, men jeg sitter, plutselig så sitter jeg på en benk i skyggen sammen med
2: Daniel Sunde Hansen.
1: Ja, han veldig, veldig hyggelig, og han har vist meg nå, han jobber nemlig med AI-agenter og så videre, bare, vet du hva, vi går helt konkret først. Kan du ikke bare finne fram den chipen som du har inne i hånden din? Han har en hånd faktisk, en venstre hånd, og inni der en chip, og nå tar han til, bare fortell hva du gjør.
2: Ja, nå skanner chipen han, og da sier den det. Your 5 o'clock could really scale what we're building. Want me to reschedule it for tomorrow so you can bring your best energy? Det vi hørte her, det var min chief of staff, som en AI-agent som jeg har trent opp selv da, til å kunne gi meg gode råd, også når jeg trenger det, basert på informasjon som jeg selv har valgt å dele med den.
1: Ja, for dette her, altså, ikke sant? Altså disse her AI-agentene, ChatGPT og sånn som vi fleste mennesker bruker, de kan være ganske smiskete og gode, og derfor liker vi de godt, og våre nye bestevenner som folk bruker mye. Men du har laget et system, Daniel, som motsier litt grann og så videre.
2: Ja, det riktig. Altså, i likhet med de fleste så har jeg altså blitt ganske lei at de agentene egentlig bare, som du sier, den smiske, den psykofantisk. Så det har gjort det her, laget et slags kursprogram der jeg avlærer den her oppførselen, som i mitt AI-agent-team, fra et helt team da, med ulike agenter med ulike roller, så er alle opptrent til å hverken smiske med meg eller smiske med hverandre, men kunne gi konstruktiv feedback, fordi vi ønsker hverandre vel, kan du si, og vi samarbeider med om langsiktige mål som jeg da har instruert også disse agentene til.
1: Åh, dette her er, altså du tar doktorgrad i?
2: Så jeg tar doktorgrad i ledelse, men i skjæringspunktet da mellom strategi og ledelse, og der ledelse av mennesker og AI-agenter i samspill står i kjernen.
1: For hva er det? Du er jo kjempefascinert av dette naturligvis. Hvorfor?
2: Nei, altså det her er jo en fantastisk revolusjon. Altså, jeg har vært opptatt av det her egentlig, ja, kan vi si på en måte i 15 år. Begynte å skrive om det for alvor for 10 år siden, og nå i de siste årene har jeg hatt sånn tidlig forskertilgang, for jeg forsker på BI på det her tema, og da kunne jeg ta i bruk de ChatGPT-modellene, det som var et stykke før de andre, og begynte å programmere med dette, og begynte å se, ok, her har jeg mulighet til å kunne slutte å gjøre alt jeg synes er kjedelig, og få mer tid til å gjøre det som jeg synes er gøy og meningsfullt og mer verdiskapende da.
1: Ja, ikke sant? Så derfor sluttet du i stort konsulentselskap og begynte for deg selv, fikk mer tid, få pratet mer. Jeg spurte deg i sted om du prater mest med maskinen, men få prate også mer med mennesker. Men du i sted, bare for å ta det igjen, du har en chip inne i, som du har, altså, hvordan er den har kommet inn i hånden din?
2: Nei, altså det, jeg har jo blitt kjent med ganske mange eksperimentelle typer over hele verden, fordi i og med at jeg leder Center for the Edge, med en sånn forskningsmiljø, og så starter en ny lab nå som jeg kaller Entangled. Men i prinsipp er det samme at man skaper kontakt med mennesker som er ivrige på å forme framtiden ved å gjøre. Og i dette tilfellet så var det en svensk biohacker som da startet en bevegelse rett og slett for å hjelpe folk å ta kontroll over egne data. Han hjelper dem å implantere en chip i henne, og den er ganske harmløs. Det er near-field communication, og den våkner kun til livet når jeg tar mobilen min.
1: Men hvordan har han kommet inn igjen?
2: Da rett og slett så fikk jeg et lite nålestikk, og han satte inn i henne med, på samme måte som en blodprøve, kan du egentlig si. Ja. Så det var inne i en, ja, det er egentlig en litt morsom historie om, ja, han ble egentlig nekta først å ta den med på flyet, men, fordi det så ut som et våpen, men han fikk etter hvert vi klarte å finne en løsning, men nei, så den prosedyren var ganske ganske grei.
1: Og da kan du ha oversikt for at disse her AI-agentene og sånn, de jobber om natten blant annet. Vi hørte jo her i starten at han fortalte, det er jo aktuelt nå når det er fotballkamp i natt, ikke sant, så vil han fortelle deg at du har sovet alt for lite hvis du skal du se kampen.
2: Ja, tenkte det. Ja. Men så da får jeg en ny advarsel, men da kan det hjelpe meg å komme med forslag basert på, altså, for jeg deler de dataene som jeg vil dele med den. Altså, i og med at jeg lager systemet selv, så kan jeg stole på den, for det her er veldig viktig. Jeg vil ikke uten videre gitt mine helsedata, eller mine personlige data, min kalender, eller mine langsiktige mål, til enten en amerikansk plattform, eller en kinesisk plattform, eller hva som helst som jeg ikke har laget selv. Men siden jeg har lært meg å programmere og kan lage de plattformene selv, så vet jeg nøyaktig hva som går inn og ut, og dermed så kan jeg havne i det jeg kaller den positive læringssirkelen. Altså, jeg kan gi mer data, får bedre råd tilbake, Så oj, det är kjempenyttig. Så jag vill ge mer data tillbaka. Och då är vi inne I ett positivt kretslopp.
1: Och du, hur ska detta utveckla sig med arbetslivet och individen och någon blir bättre och bättre på detta här och någon inte och så vidare för här är det alltså, liksom du har en vägledare här inne som du har lagt en AI-agent som analyserar din vägledare.
2: Ja, det stämmer. Jag har med tillåtelse från min kloke vägledare Jan Kjetil Arnulf som också skrev nyligen en bok om kunstig intelligens och psykologi. Så jag har lagat en slags digital avatar eller klon av han där jag matar in allt han har skrivit av vetenskapliga avhandlingar och böcker i nyare tid. Och så har den då estimerat hans personlighet och kan man säga ansiktsdrag och gestikulering.
1: Vad kom den fram till?
2: Det kom fram till att han är en fascinerande type. I likhet med mig så har han många kan man säga kreativa idéer. Och men fördelen då kan jag hans version av mig och alltså hans kan man säga agent och min agent de kan diskutera hela natten om det sista jag skrev där I doktorgraden så vaknade upp till att med färdig diskuterat och min kan man säga min lite mer nöckterna kan man säga chief of staff kan då träcka ut essensen av detta och hjälpa och sortera bort avsporingen och komma fram till detta var väldigt klokt detta bör du få med vidare I nästa perspektiv eller föredrag eller avhandling ja. Så det är ju lite alltså jag ser ju där teknologin är ju lite så som briller eller kontaktlinser va det är något vi kan bruka då för att komplettera våra ja kan man säga utvecklingssidor alltså styrka våra fördelar men också hjälpa och stötta upp under de områden vi inte är så goda till
1: ja för att vi borde jo mer egentligen diskutera med oss själva och det är så fort gjort alltså det är väldigt deilig att ha ett gott ego och bara köra iväg inte det att jag alltid har det alltså den där med självtillit och självsäkerhet och så allt det grejerna där men det du gör är ju egentligen att utfordra dig själv du lager agenter som rätt och slett har olika positioner meninger
2: Ja, du har helt rätt. Och egentligen är det här en slags vidareförlängelse av som typ av självutvecklingstankegång. Och nettopp det att kunna ja, ta tak I det man har som ting man gärna skulle utveckla. Men så är det ju vanskligt I en travel hverdag. Och då är det exempel för jag med agenten min som anbefaler mig att utsätta ett möte. Ett gott exempel. För det är ju gärna när vi är lite sliten, vi inte har ja, hodefullt av tankar. Där är vi ju inte så gott. Positionerat för att ta de bästa avgörelserna.
1: Vad är det mest överraskande agenten din har kommit med?
2: Ah, nej det är mycket. Det är mycket. Nu har jag testat det här över flera år faktiskt. Nu är det tredje året jag har ett sån AI-agentteam. Och det är ofta att du får tips och idéer som går egentligen på tvärs av det man tänker.
1: Vad kan det vara?
2: Nej, det kan vara till typ tema eller vinkling I ett möte man är på in I. Alltså rätt och slett, jag fick råd, alltså drop slides. Alltså jag skulle en presentation och så fick jag, nej rätt och slett, drop slides. Jag tänkte, bara ta det muntligt. Jag tänkte, jöss, ska jag testa det? Så gjorde det, och det fungerade. Ursäkta uttrycket, dritbra. Alltså så nu så har jag är glad I det visuella. Men I framtida föredrag så är det väldigt spännande att bara kunna snacka om dessa tingen också. För det är egentligen föreställningsämnen som vi egentligen alla har. Men som ibland till Sverige skolan har gjort mycket för att kunna ja, för att utradera I en viss grad. Men det är kanske den viktigaste egenskapen jag tänker vi har framöver. Alltså AI kan ju, som jag lärt av Garry Kasparov när jag intervjuade honom för många år sedan, så att AI vill ersätta allt vi gör som vi vet vad vi gör. Allt du gör, Øyvind, så du kan beskriva vad du gör, vill AI kunna göra bättre. Och det är ganska skummelt när man tänker på det. Men det positiva är att det som gjenstår då är ju allt det medmänskliga. Allt som har med fantasi, med kreativitet, ämne till att föreställa det som kunde varit, men inte är där ändå. Och det är ju det vi idag kan rendyrka, men också få hjälp av våra egna AI-agenter att göra bättre. Och jag tänker ju här om några år, så jag tänker det är väldigt sannsynligt att vi alla vill ha ett team med AI-agenter under oss. Och att dina evner I större grad må bli mer in på ledelse. Du må utveckla dina ledarfärdigheter för att kunna leda ditt AI-team gott. Så lite satt på spissen, vi blir alla ledare. Så må vi då finna ut hur vi ska få dessa AI-agenterna också att samhandla sig emellom för att vi kan bli klokare I tillägg.
1: Ja, Sean och Silja, då kan du tänka vilka AI-robotar du vill ha och hur de ska diskutera med dig.
0: Jag tror inte jag ska ha någon agenta egentligen eller att jag må... tänk att jag ska klara mig själv. Men det var artigt att höra sån entusiasm. Det var jag satt pris på.
3: Ja, det är spännande och lite skummelt.

0: för nu har klockan blivit 11 och det ska handla om reiseliv, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, för Petter Stordalen och Norwegian ska samarbeta. Norwegian köper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidigt får Stordalen en ägarandel i flygselskapet på 8,9%. Stordalens sällskap Nordic Leisure Travel Group, förkortet till NLTG, består bland annat av Ving, Kjæreborg och Spis. Samarbetet är en milepel, säger Stordalen.
2: För akkurat nu så skapar vi Nordens ledande reiselivskoncern. Samla så omsätter vi rent sån, hvis man lägger samman talen i år, för 55 miljarder. Hvis ikke det passerer 60 miljarder nästa år, då skönjer jag ingenting. Vi är mitt i den största trenden i reiselivet, det att kombinera fly och hotell. Ferie- och fritidsmarkedet är den största växtdrivaren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
1: Sa Petter Stordalen. Irans utenriksminister Abbas Araghchi säger att en ny runde med förhandlingar för att färdigställa avtalen med USA troligt starter i Schweiz på fredag, det skriver Reuters. En intentionsavtal mellan landet ska efter plan signeras samma dag. Utrikesministern säger att en slut på krigen i Libanon är det viktigaste i en ändlig avtal med USA. 30 Pride-flagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går ble 3 nye stjålet fra Storgata i bygda. Politiet etterforsker nå disse tyveriene. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Og her hjemme er det mange som gleder seg til kampen.
3: Jeg tror alle kommer til å se.
4: Fordi det er gøy at de skal være med.
5: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
4: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
5: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
4: Hvor langt kommer jeg da?
5: Jeg tror det kan komme seg ganske langt altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen ikke umulig.
1: Ja, det sa til slutt David Tonev, reporter var Olav Bjørneseth. Og det også mange skoler som har lagt inn en liten avspaseringsdag i morgen for at elevene skal kunne se kampen. Da skal vi til landsmøte, og Torfinn, Sven og Elin, dere skal ikke snakke om fotball, men det å gjøre en god handel, skjønner jeg.
6: Ja, men du Tom, det må jo bli litt fotball også. Det er helt overbevist om.

0: spelat Idris. Sattig ny rekord. Wow, wow, ny rekord. Det är alltså helt superduperi. Jag heter Torje Gilje som alltid och jag vänskar välkommen till Flipklipp för gott vuxna. Kära alla flipfloppers. Jag har fått ett förslag från Anne Gudrun och Helle Marie som är på ferie i syden, som skriver, och det är helt artigt för de är ju där på Madla, men de skriver att de är på sydenferie på Madla och har det så gysla trevligt. Och de har kommit med ett förslag till en challenge, och den är ju till de gottvuxna dockor som inte har pensionerat dockor ännu, och den är supergöj. Alla samman, pröv att bruka upp all uppspart ferie för august. All uppspart ferie brukt upp för august. Supertips. Hej till alla på Madla. Flippy floppy.
1: Vad skulle vi gjort utan landsmöte, folkens?
2: Alltså

0: Vidar Jonsen og Petter Nordberg var det med sin på Vift, og vi fremme ved Hvor fritt?
1: Ja, Kristina sendte oss melding, Ellen. Ja. Elg på innsiden av viltgjæret på E6 på Vinstra.
2: Ja, vel, ja.
0: Ok.
1: Det greit å ta med seg.
0: Gjenta hvor det var ene for de som...
1: Vinstra, nord for Lillehammer.
0: Elg altså på innsiden av viltgjæret, så vær litt opps hvis du der. Og Elin skriver at hverdagklubbgjengen må jo på avvending. Hva skal den finne på nå? Får jo så mye tid til overs.
1: Ja. Jeg kan jo melde deg inn i annen hverdagklubben.
2: Ja, den eksisterer hvis det
1: er fortalt. Bare ett medlem.
2: Ja. Det er... Signe skriver... Jaggu er et ord som blir flittig brukt i NRK. Meget ekkelt banneord for meg, men ikke for dere. Spørsmålstegn.
0: Nej, jag måste söka upp vad jag betydde.
2: Ja.
0: För det menar jag inte att jag säger det, men det visste jag inte att det var ett bannord.
2: Nej. Nej då, det innehåller ju en gud där så ja ved gud betyder det egentligen sammanträckning till den setningen. Och allt som innehåller gud, vet du. Ja. Det visst du bedriver bruka det i hytt och gevär. Det är inte grejt.
0: Nej. Ja, man prøver.
1: Dette er veldig god informasjon for meg. Ja. Jeg tror jeg sier jaggu nesten hver sending.
0: Åja, ok.
1: Så det beklager jeg. Ante ikke at dette var å ta Guds navn i feil retning.
2: De har jo klemt inn Gud i så mange begrep og ord og uttrykk også, så det er jo vanskelig å styre helt klart, tenker jeg.
0: Ja, det er jo det. Mm. Det blir jo sånn, det er jo sånn språket blir til. Hvor jeg ligger an til å leve lenge, har ingen barn mye, men på grunn av frustrasjon skal jo...
2: Vestlendinger lever lengst i landet, viser statistikken, men også akademiske folk. Og det spørs om det er om banning er en del i mixen der.
0: Det kan det være.
1: Svein har sendt melding til oss på denne prøvesendingen, og han sier savner den gangen NRK hadde lydteknikere. Det er jo daglig trøbbel.
0: Tusen takk.
1: Og vet du hva, Svein, det savner jeg jo. Før vi begynte å jobbe i studentradioen i Norge, som vi jobber i nå. Men det er testsending. Det kommer mer lyd etter hvert.
0: Ja, da, jeg synes det har gått ganske bra i dag.
2: Ja, absolutt.
0: Og nå skal vi til med å kjøre Westlife, så vær så god, folkens.
1: Terningkast 3, altså, sånn teknisk.
0: Nei, nå er du slett.
1: Vet du hva?

0: Han heter egentligen Luca Calentix, men kallar sig Clover i musikalsk sammanhang. Bit av mig hörte vi i radion.
1: Det. Ja, då mens vi har hört Clover så har vi börjat att laga till lite god stämning i studiet. Fått besök musikalsk sådan. Vi hör en gitarr i bakgrund som har börjat göra sig klar. Svein Erik som spelar på den och så har STV kommit på besök aktuell med ny musik denne sommaren. Välkommen.
2: Tusen hjärtligt tack. Det är väldigt hyggligt att vara här igen.
1: Ja, du vi syns också det är hyggligt att få besök och ja, Esther, alltså du har för längst slått ned i Ålesund men ja. Det var väl lite på grund av sommarvärdet på Sunnmøre.
2: Nej, absolut inte, dessvärre. Själv om det är i min mening en världens finaste städer i hela världen och det är fin vara, men nej, det var det inte ta på.
0: Ja, ganska stort komplimang. Finaste ja. Världen när du är från Australien ja. Själv. Vad är forskjellene? Sommaren då, vel
2: ja, merke. Absolut.
0: Australien och ja. Sunnmøre, hva ser
2: Gud, Malla, hvor skal jeg begynne? Nej, det är många forskjellige ting, men nej, jeg flyttet hit på grund av min kjære mann og svigerfamilien och ja, hade lyst och dra barna här liksom. Det är så fint här och tryggt och ja, fin natur och ja, många fina grunnar.
1: Ja. Och så för en stund sedan istället så bestämde du det och så för att nå skulle du börja ge musiken din ut till folket. Ja. Hva slags tilbakemeldinger har du fått efter de första låtarna?
2: Åh, så många forskjellige tilbakemeldinger, men stort sett positivt så är jag väldigt förnöjd. För det är inte alltid att folk tar det gott emot, men så långt har det varit väldigt, väldigt fint. Så jag är väldigt förnöjd med det.
0: Ja. Men du, för dem som har gått glipp av dig när du har varit på besök hos oss, hur skulle du själv beskriva den musiken du lagar?
2: Åh, kanske nostalgisk, lite av 90s pop-influencer där, för det var liksom, jag växte upp i 90-talet och älskar 90s pop, det är det bästa jag vet om.
1: Kan vara favoritande.
2: Hä?
1: Kan vara favoritande.
2: Åh gud, i uppväxten var det Hansen. Det är så pinligt att se helt nu. Men liksom alla stora harmonier och jag är inte så.
0: Ja, det husker jeg.
2: Og nå vet alle det, dessverre.
1: Ja, var det andre som inspirerte?
2: Åh, det er så masse. Hvor kan man begynne? Elsker Sting, elsker Hanson, elsker liksom alle de vanlige Backstreet Boys, Britney Spears og The Course. Så det er mye.
1: Mm. Du har akkurat sluppet ut en singel som heter Fig Tree, og den skjønner vi at du selv er veldig glad i. Fortell.
2: Ja, jeg er det. Jeg er veldig glad i Fig Tree. Jeg synes han er litt preget av 90s The Sound. Og så den, bare teksten, det er liksom en ta vinduene ned i bilen og skru den opp høyt og synge den. Så jeg synes han er veldig sommer... ja, fint på sommaren.
0: Men vad handlar den om?
2: Och den, var ska jag börja? Den faktiskt begynte med många samtal med vänner mina i Australien. När vi hållte på att prata om liksom livet när du liksom är 40 år, för vi blev 40 år i fjol. Och så du har så mycket bak det liksom, kanske det är barn, många forskjellige arbeidsplasser, allt möjligt, relationships, och så är det liksom, du kommer till ett tidspunkt där du är liksom, vad gör jag nu? Vad är det som inspirerar mig och ger mig liksom lite kraft eller liv? Och så begynte vi att prata om Sylvia Plath, en författare, amerikansk författare. Och så hon har gett ut en bok som många känner som heter The Bell Jar. Och så det är en väldigt fin text i den boken som liksom beskriver och hon i boken sitter under en fikenträd där det är liksom många forskjellige, det är fiken som hon beskriver, moderna fiken som hon ser att det är liksom, det kunde ha varit en fiken du kan sammanligna det med liksom kanske en jobb du har haft eller hade list för, eller det kunde ha varit den personen i livet ditt, eller det kunde ha varit, det är Åh, det er så vanskelig å beskrive på norsk. Det er så mange forskjellige veier du kunne ha tatt, eller valg du kunne ha tatt i livet. Og så det ble en stor inspirasjon til låta. Og så, men vi måtte liksom skrive det på en mer pop-måte, så det ble liksom om noen som er liksom someone who got away. Ja.
1: Ja. Men du var inne på USA her. Jeg skjønte slik at den låten her er både skrevet og produsert i USA.
2: Ja, det er sant.
1: Sammen med en produsent som heter Lia Hayward.
2: Ja.
1: Altså, hvem er hun, og hvordan kjenner dere hverandre?
2: Åh, gud, Malla, det får en historie. Det er faktisk veldig, veldig gøy. Hun var en veldig stor popstjerne i Australia da jeg var liten. Jeg var 14 år, første gangen jeg fikk treffe henne. Og søsteren min var en danser og skulle danse liksom, i en musikkvideo. Og så jeg fikk bli med, men søsteren sa til meg, du må ikke si til noen at du er 14 år, fordi aldersgrensen her er 16. Så jeg fikk bli med, og så fikk treffe Lia. Men vi har veldig mange forskjellige som vi, liksom, vi kjenner. Vi har liksom mange felles venner. Og når denne prosessen begynte for meg, og jeg sa nei, jeg skal gjøre dette her, jeg har ett liv, jeg skal gjøre det. Og så begynte jeg å lete etter en produsent, og det er en nettside som heter Sound Better. Og så gikk på den og begynte å scrolle, og så fant jeg Lia, og hun var der, og hun er liksom hun er så flink. Hun har produsert og skrev låter for mange, mange veldig kjente folk. Så jeg tenkte, å nei, skal jeg gjøre det? Jeg kjenner henne. Skal jeg bare gjøre det? Og det tok liksom 3 måneder før jeg liksom, skal jeg gjøre det? Nei, ja, nei, ja, nei. Og så etter hvert jeg gjorde det, og så det ble helt fantastisk. Hun sa ja med en gang.
0: Men da sender du en beskjed da? Eller ja. Hvordan kontakter man en sånn kjendis?
2: Ja. Det er kjemperart. Men ja, rett og slett, hvis de er på din nettside, du kan liksom, du registrerer deg selv og ta kontakt og begynne å prate om prosjektet. Men jeg er så glad for at hun ville bli med på dine her, fordi hun har liksom alt erfaringen som jeg hadde manglet. Jeg hadde veldig lyst til å gjøre dette her, men hadde ikke peiling hvordan jeg kunne begynne, fordi jeg har dessverre ikke så mange kontakter her i Norge. Jeg har mange i Australia, men det er ikke det samme. Men jeg har så lyst til å etablere meg her i Norge og finne liksom en community og en bare liksom andre som jobber i musikkbransjen. Og bli kjent med andre, så jeg håper det hjelper.
1: God initiativ der, og så har du også fått med deg et annet initiativ på din høyre side. Det er Svein Erik Valsvik som har tatt med gitaren og står så fint og venter. For dere skal spille og synge Fig Tree for oss. Svein Erik, du skal altså da traktere denne gitaren, men jeg håper å si, har dere samarbeidet før?
3: Ja, altså vi har vel gjort noen små jobber i lag tidligere. Mest sånn typ næringslivsjobba.
2: Ja.
3: Ja, stort sett det.
2: Så du har også spilt med Groove, og så min mann, kjære Espen, han har spilt i Groove for ganske lenge, Groove Guerrilla.
3: Ja, så det var der vi møttes.
2: Ja, det var sånn der, ja. Og så har de spilt sammen for mange, mange år, og så innimellom har vi gjort en ting her og der. Så det, jeg føler meg veldig, veldig, veldig heldig at jeg har Svein Erik, som er en av de beste gitaristen i min meningen her i området.
3: Verden.
2: Ja, sorry. Feil. Hele verden.
1: Ikke beskjed.
2: Men akkurat her i Ålesund, i hvert fall.
1: Godt folk foran radioapparatet. Vi skal gjøre oss klare nå til en live versjon av STV sin nye låt Fig 3. Svein-Erik Valsvik på gitar, STV synger selv. Dere skal få lov til å sette i gang, og nå gleder vi oss veldig. Nydelig, tusen takk.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die, den officiella fotboll-VM 2026-låta.
1: Den är fin.
0: Heldig Shakira då, som har fått göra det igen.
2: Ja, för hon hade Waka Waka också.
0: Ja, hade ju det. Ja,
1: fantastiskt. Ja. Vi ska alltså klart spela en norsk låt också.
0: Ja.
1: Men först till våra vänner i öst, som ju allerede har gjort det knall i VM. Mm. Jag fick med mig att Sverige slog Tunisia 5-1 och nu leder sin grupp.
0: Ja, och då är det ju fint att de har en VM-låt vi kan spela. Den kommer här, Thomas Stenström med Leva för alltid.

0: Thomas Stenström har den officiella svenska VM-låta Leva för alltid heter den.
1: Ja, och han är från Uddevalla.
0: Ja.
1: Är 38 år gammal blitt. Har ju haft en svär hit också i Norge tidigare. Mm. Vad heter han? Slå mig i ansiktet.
0: Ja, slå mig hårt i ansiktet så må jag känna att jag lever.
1: Denne Thomas var som tenåring själv en habil fotbollsspelare har han fortalt.
0: Jag följer alla har varit det men hade det inte varit för den knäskadan så hade jag varit proffe.
1: Ja.
0: Här på PN så blir det kvällsöppet efter nyheterna där Eivind Motland som är klar för att underhålla dig utöver kvällen.
1: Det gläder mig väldigt till. Mm. Gläder mig för så vidt också till att vi ska spela den bästa norska fotbollslåten nå.
0: Ja.
1: Nämligen Räser med den uppdaterade 2026-versionen av Bønna ifrån Nord. Denne sangen lagde de jo forrige gang Norge var med i VM, og det jo ikke mindre enn 28 år siden. Og alle vet det, jeg sier det likevel, dette jo Dum Dum Boys, men de kaller seg altså for Räser.
0: Ja, så hygg deg med Bønna 2026. Måtte Norge vinne i nattens kamp, og måtte du ha en fin kveld her på PN. Og husk da du, at vi kan være sammen igjen i morgen, vi, hvis du vil.

Ja, nästa station. Emilia Hallow, för det han sa svarade Sixpence, Non The Richer med Kiss Me. Ja, då, vi inledde till idag denna ärliga fotbollsupportersången, och det är ju många av er som glädjligt nog har skrivit att de sang med av full hals, både i hytte och i hus, och ja, väldigt hyggligt. Jon är ju en av dem, och det är ju väldigt koselig då. Jag har lagt en sån alternativ fotbollsupportersång till VM. Da kan jeg jo trøste dere med at vi avslutter Popquiz kveld i neste time med en extended version. Altså det blir en lengre version faktisk, som går helt inn til avspark mellom Norge og Irak. De tre beste lagene i årets VM, hvem blir det? Første, andre og tredje plassen. Det är säkert inte lätt att veta. Det vet man alltså inte för efter 19 augusti och finalen har funnit sted, men jag samlar på alla deras förslag och samlar min egen mappe, och så ska jag då se vem som har truffat spikern på hodet, och vedkommende får då premier, ett gavedryss ifrån Popquiz. Många har föreslått här, jag ser Portugal ligger högt alltså. Siv Klungerbo hun foreslår Portugal, Frankrike, Argentina. Ja, det blir spennende. Portugal har liksom ikke vært i ilden enda, og Frankrike, ja, de sleit altså i åpningskampen sin. Og så det Steinar som foreslår Tyskland på første plass, og så kommer Brasil, og så kommer Sverige etter å ha vunnet 2-1 over Japan. Ja, Sverige kom da utrolig bra i gang med en knallseier altså, og det var det søte bror har virkelig funnet formen åpenbart under VM. Hvor lenge kan det holde? Ja, det blir spennende å følge søte bror fremover i mesterskapet. Men det Steinars forslag, kanskje ikke så dumt det. Einar, han foreslår Spania, Portugal, der kommer altså Portugal igjen, og så nummer tre, Senegal i vår gruppe altså, og det kan jo være et skremselskudd fra Einar D når Norge møter Senegal senere det blir neste uke, jeg har ikke hele kampet oppsettet her, men Norge er jo i gruppe med Senegal, og Einar han foreslår altså Senegal som ja, på tredje plass altså det kan jo være interessant, for at Spania skuffet jo, i, kan man trygt si i åpningskampen mot Kap Verde. Veldig moro at Kap Verde, disse små statene dere, at de plutselig kommer opp og tar de store, spiser opp de store, altså. At de klarte 0-0 mot Spania, det det som VM handler om. Da ser man bort ifra all møkka fra FIFA og korrupsjon og sånt, men når først mesterskapet virkelig viser sin charmerende sider, ja, så det slik som det var fra Kap Verde da. Men dere, vi skal altså en liten rettelse her fra Lise, det har du helt rett til. Jeg sa jo at VM-finalen går 19. august, det får det være grense på hvor lenge dette skal holde på. Ja, det helt lett til Lise. Ja, det 19. juli, selvfølgelig, som VM-finalen. Popquiz kveld er ikke tilbake før 18. august. I hvert fall så har vi fått brakt det på det rene. Fortsett å sende inn forslag. Første, andre og tredje plass i årets VM. Så kan det altså bli du som stikker av gårde med flott t-skjorte og litt annet som jeg pytter opp i samme sekund. Det blir moro. Ja, det jo bøy og tøy også denne gangen her som dukker opp, men kan vi ikke først få en liten trommeleksjon av dere?